Всеки крие, лепата ще смава на сяло. Yo vengo a decirte que todas las bendiciones